Duki, Kang Nyong Nyong ya matur suwun. Nek sugeng siang, sugeng siang ugi. Matur suwun ya Nek, sampun nyenggol-nyenggol kula sami-sami. Bunda Oleng nggih matur suwun nggih sampun nyawiji ugi. Enten malih sugeng siang kanggo Bu Yuni, Pak Sapari sing wonten Tegal Gondo nggih matur suwun sampun nyawiji. Nek enek lagune ya anu Bebe cara nucul. Siap Bu Yuniku sayang, matur suwun. Mama Adit nggih sugeng siang. Nggih, matur suwun. Kanggo enek anak wedon nggih, Rini Astiani. Duh, jan namane main banget kayak gue ya. Salam ya sayang. Mbah, sugeng siang. Mugi-mugi panjenengan mitangetaken Mbah Kasino sing wonten Kodim, nggih, sing selalu setia kalau Nini Sari dikraman. Nggih, matur suwun sangat. Mangga dulur-dulur aja beda kelalen jampi herbale saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Sakira susah pada maring ngendi-ngendi ngiping maning karo kelenengan nang radio drama lan jaringane pancen.

Matur suwun nggih kangge dulur-dulur sedaya sugeng santen kanggo Mbah Warnur Harji sing teng Kali Pasir sugeng santen nggih Mbah. Mugi-mugi panjenengan paringi sehat panjang yuso. Moga-moga ketemu maning karo Nini Sari ya Mbah ya. Teng riko wonten Mbah Slamet nggih, Pak Slamet kalih Bu Sri nggih. Matur suwun. Matur suwun nggih kanggo dulur-dulur, mugi-mugi panjenengan paringi sehat panjang yuso, ampun supe jampi herbale saged ditumbas teng radio drama lancar ingane. Nggih, Ninine pamit, matur suwun sanget. Nggih. Mengko dite. Apa sini? Mengko ki niki sing nang kene kaya ya. Kang nggih, Mbak Tri sing wonten Tabur. Waalaikumsalam. Matur suwun. Nggih. Nek WA aja mepet-mepet sayang. Didinya Mamang Somainya hatur nuhun pisan nggih. Matur suwun nggih kanggo dulur-dulur sing dereng saged mlebet nggih niki wau kata sanget enten Mama Neri, enten Mbak Rio nggih. Matur suwun sanget 6720 nggih. Matur suwun nggih. Matur suwun sanget Pak Slamet Plongkowati nggih 8535 nggih. Matur suwun sing sampun tumutan dereng saged mlebet nggih. Mugi-mugi sami paringi sehat. Pak Tukiman sing wonten Teluk Dalem nggih matur suwun. Pamit dulur-dulur, kupat tutuwe santen menawa lebat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pada maring ngendi-ngendi lur, padha ngibing maning karo kelenengan.

0: Iya, jangan bercerai-berai, jaga persatuan dan kesatuan keluarga, saudara, ngene apa nggih? Iya, tetangga ada guyub rukun. Emut eling ora sapa bae, ora nomo, ora tua, ora gede, ora cilik, wong ngesi urip ya eling manut dawuhe karo sing gawe. Iya, jam siji wengi wis emutaken eling karo jago. Iya apa ora? Nggih, dhewe mutaken kon eling dikir karo Gusti Allah. Tangi apa urung jam siji wengi?
1: Dereng.
0: Tengah telu kluruk maning diguga wong jagone kan ngerti. Alkurulu. Piti kate ya kluruk. Alkurulu. Ana sing tahajud malah ana sing mukur metu nguyui gedebog. Cewok ora mlebu omah ngari nguyui mbokek. Tahajud kuwi lamaran widadari, semakin akeh tahajude akeh widadarine. Amin Allahumma.
2: Amin.
0: Sing jenenge widadari niku pertamanan sorga, makhluk pertamanan sorga. Saumpama niki dunya wis peteng kabeh, lampu ora ana, listrik ora ana, anu lintang wis ora metu, peteng kabeh. Ana widadari medun siji kang suwarga, guyu keton untune siji, dunya padang kabeh.
3: Beda untune Rika.
0: Saumpama ana widadari medun kang suwarga ngidus sakecrotan, dunya wangi kabeh. Dunya wangi kabeh. We widadari, lamarane widadari nganggo apa? Salat tahajud. Nggih.